0: پیامبر زنشا شیکانتن ارس حقه ال ابراهیم پیامبر صورت دعوت دن داره از بلغخا یاسمن شور کابالینا یک ال حرا وقش اد حدود دل دل یا غروب ال ارس حقه را اد دق عبادت تو ازه تن داره ازه هزول حج بیت شودو حال خر قده دیو دینا مال بزلام سان خلص و مذبح ات بلغن خزنیه سنج احسام و یایش جم ماشی اتو بلچو غرب تدویش آت ویش از غرب دیر یخ سموق ادوش از عبادت یخ خل دیش دو بسولش نیخ پرازنیک دو شی پرازنیک دو بسولش نیخ دینح دینح پرازنیک دو ازا ای غرب شی حقیحا لامز دولش شی حقیح عبادت دولش شی حقیح لردیش دیکی دزی دولش همش دولش مر دستر عيد غربن عيد ال تندرا ويا مسرا خزنه سنچ او سمو ييش بوت بو هر ذل حج بوت شا تند تن حق اشتغح ويا دوزچ ديك دو الخيش دلوما حق دو ويا دال مقلحه تن سمو ييري ويا دال مقلحه ذل حج بت حل هر دين وشكح عمل عبادة صودو الغيشقاح وقردوية دا مغلا عرفات دين ناسا مؤييروية دا مغلا حتى حتى دوغشتوش الغربش ناسا مؤييروية حومي بصول بجري جري ستحفيري داشا ليلة وخان شقي ليش وعدك والمارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.